0: Klaus, dans ça vous plaît?
1: So, you know where Kojimori is? You reckon he walks here?
2: I know it's a wild goose chase. What did I expect? To really meet Kojimori by chance? Like this? But he's the only one who's able to tell us about the pressure of honoring a friend's legacy, of measuring up to the expectations of fans and the industry when taking over an existing work. Or is there someone else we can talk to?
3: I think it's some of the older seinen titles, like GoGo 13.
4: GoGo 13.
5: 結局その漫画っていうのは一人の天才が作るもんじゃなくて、いろんな才能を持ち寄って作る。
2: GoGo 13 isn't just another long-running manga. It's Japan's oldest series by Takao Saito, and it is still in publication, having run continuously since 1968. Just look at the Guinness World Record. It has sold more than 300 million copies worldwide, and has led to anime, movie, and game spin-offs.After Takao Saito passed away in 2021, his studio, Saito Production, has kept at it, pushing out issue after issue of GoGo 13.
6: So can you share a bit about how the model is like at Saito Production?
5: まあ、脚本を書く人間、それから絵を描く人の中でも、まあ、背景を描く人、それからキャラクターを描く人、で、まあ、その全体の構成をする人、っていうようなことを まず考えまして、それでそれ以外に出版社の編集者がいるわけですよね。で、そういう人たちがチームで漫画を作っていくわけなんですけれども、まあ、ちょっとその中でやっぱり構成を考える人っていうのが、非常にこう重要で、で斉藤先生が生前は当然斉藤先生がやってらっしゃいました。やっぱりそこを育てたり、それからその技術を継承していくとか、そういうことがやっぱり一番難しいことだし重要だと思います。
6: I think that also brings across this question, right? Like, how do you capture the essence of Saito 先生?
5: はい、まあ、幸いのことにやっぱり今非常に優秀な構成者の方、それは生前はその方が斉藤先生からやっぱり教えを請いながらやられてたんですけども、やっぱりそのご自分の経験も加えてそこ構成をやられてるので、今非常にいい形でできてると思います。
6: Feels like this guy has an iron rice bowl. He would never lose his job.
5: そうですね、まあ、だから一番忙しい立場ですね。はい、
6: I'm here because of Kentaro Miura's Berserk. And I think they're facing the same issue, at least when Kentaro Miura passed on, right?
5: そのベルセルクに関してですけども、まあ、その作品というものをね、そのバトンのように、その作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その、残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあ、それはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので。
2: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Kojimori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
7: でもそれにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
6: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way.Did Miura's mom get my letter?
7: うん。手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分わかんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかもわからないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
6: Yeah.
7: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、うん、なんかこう、言っちゃ悪いけどそれも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、オーケーをガッツの持つ体験はあのペンだったんじゃないのかなって思います。
6: うん、I will fight my way through things. I guess.
2: Time is running out, and all my leads have gone cold. No one, it seems, is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself.

0: Asia Business. It's all the business news you need.
1: Trading will be closely watched.
2: The tax hike could curb consumer spending.
3: Makes it the world's second biggest IPO this year.
4: Affected by uncertainties in the US trade war.
5: Japan and the word sale.
6: Developments on the US-China trade front.
7: We saw markets react unfavorably.
8: You know, markets continue to grapple with uncertainty.
9: From lawyers representing an unnamed interested party.
0: Asia Business. 35 minutes.
10: 少しじゃあの僕流のブロンソン流の漫画の作り方でよければ書きましょうっていうんで、それで元気になって、でベルセルクへまた新しいの、多分新しいバージョンのベルセルクを作り出したっていうのが流れだと思います。とにかく真面目な作家さんなんで、だ多分一回ぐらいしか会ってなくて、俺が話をしようとすると担当者が三浦先生から僕を話すんですよ、
11: うん、
10: 編集者がみんな僕のことを漫画家さんをすぐ殴るっていう印象があるんですよ、はい、
11: ああ
10: 席開かなくていいから、
11: yeah. I think Kentaro Miura is we know that he's a great artist, but he's also a great storyteller. Why do you think his story isthat popular and so good?
10: 人間っていうただのスーパーヒーローではなくて、その生きていくっていうことに関してのこう抱えるもの、悲しさだったり苦しさだったり、それから上がってきて達成感だったり、それを全部こう入れてるかなっていう、その何ていうかな、人間の持ってる本質的なものを描いてるような気はするけどね。
11: He passed away in 2021, and I think it's very sudden. So, what were your thoughts when you first heard the news?
10: あれ、あいつ何歳になったんだっていうのをまず最初にあって、その後に若いってなって、あと、やっぱりベルセルク書き切ってんのかなっていうのが心配になったし、多分、ラストシーン、作品のラストシーンを書けないっていうのが一番辛いことだと思うんで、多分そこは辛いだろうなっていうのは思いますね。やっぱり最終の巻っていうフィニッシュっていうのを書いて作品って終わりたいから、それが書けなかったっていうのはかなりきつい展開っていうか、悲しいかなと思いますけどね。
11: Kojimori and Studio Gaga came out to say that they will try to finish Kentaro Miura's Berserk, right?
10: いや、だからそれはもう、なんだろう、健太郎君にとっては嬉しいことだと思うよ。それは嬉しい。自分との形とは違うかもしれないけども、続いてくれるってことは、ずっと自分を忘れないでくれてるわけだし、作品も忘れられないわけだから。
11: Wait, I have one more thing.
10: あなた書いたんですか?うちの漫画家の下から2番目のクラスですね。うちのクラスでは。
11: Okay. It's supposed to be Kentaro Miura, though.
10: Ah, はい、ケンタロ君似てますね。似てます、似てます。
11: Ah, yeah! That's good enough. Okay.
10: Oh, そう。あ、ケンタロ君こういう顔してました。確かに。若い頃、ハンサムで。
11: Yay!For
0: 2 years, fans have been waiting for the release of the newest volume of Berserk. Today is the day.For once, I decide to take off my producer cap. To just be a fan. And that means donning my favorite Berserk shirt, despite my team's apprehension. It was a high, purchasing the manga in Japan, on the exact day of the release. But reality loomed in yet another late-night call with my advisor from Singapore.
12: Oh, you really stuck. I thought you were faking stuck. You really stuck. If you never get to talk to Mori, is this a waste for you?
11: You know, their inclusion would be great, but without them, I think it's still clear that Miura is a giant among his peers.
12: Man, I think like for a regular manga fan or whatever, meeting the guy who created like Fist of the North Star, you know, quite cool. Knowing that one of the characters based on a real person and meeting the real person, quite cool also. How are you going to end this,
11: I don't know.
12: No idea.
0: Did this journey show how great Berserk and Kentaro Miura are?

いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、親父がやってるものに興味があったってことですね。

これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどう言ったらいいかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は二十歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。実は全体包丁の作っている中で何が一番好きかといいますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、ああいや今回は、まあ、もうちょっとちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで。

0: crazy, crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today we have the unboxing of a 240 millimeter white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず、包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

0: Popeye's famous Louisiana chicken. New limited time offering where black meets gold. The black truffle salted egg chicken. Creamy Singaporean salted egg infused with Italian black truffle on our crunchy hand-battered chicken. Plus, Popeye's week is happening every 20th to 26th of the month. Get a 4-piece chicken and 3-piece buttermilk chicken tenders bucket with a large drink for just $15. Popeye's, the fresh chicken crunch. Love that chicken from
1: Popeye's. なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に変えて試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。
2: だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして、

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだそのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思います。